wa obi ni mi a e be ti ti no hey ya mama ba si ka mama sanda ya ba o ya me wa hoti kama kuma tu ya mu e san san ya po wa ni da so sa ya cha ne so a o be sa fe fe na nya wo ni pa ga se ni a o da wa nya me kuku mu na wa do

anope wusro se wani awe watok soa anope sene anope sene anope sene se wani waha watok soa bla wani chenu mi awe wa frako awe wa frako waka e frako bwanyini ya frako ya rea de kwa hey

yang jang kwa biya no hey tete tre de nyang kupo no ya kro ya shwe wani onyam ya rodi nyam ye ya wura ye.